Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Platforma koju pruža Radio Televizija 7
1: nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

0: Lepo iskustvo i veselim se budućim takmičenjima.
1: Šta kažu kolege, kako si vozila?
0: Staza je bila odlična, bez jedne greške, malo sporije, ali za prvi put je odlično.
1: Što znaš da ćeš nastaviti se baviti ovim?
0: Tako je, nastaviti se baviti sa ovim.
2: Ovogodišnji reli donio je jednu posebnu priču. Na inicijativu automobilista iz Donjeg Vakufa automobil je poklonjen jednom posebnom zaljubljeniku u ovaj sport. Jedan od inicijatora ove akcije bio je Edin Hanić, koji se automobilizmom bavi još od početka 2000-ih.
3: Radi se o našem drugu Sefi Muliću, njegovom sinu invalidu, kojim smo izražali želju da kupimo tog Fijatića, međutim nije moguće se da kupi. Meni je cijela ideja na grupi, ima nas 36 u grupi koji vozimo tu disciplinu. Ja sam poslao zahtjev koje u mogućnosti. Iskupili smo mu neki cirka 3600 maraka. Auto se kupilo, sabrali smo u roku, pa ajmo reći neki sat i po dva vremena. Kupili smo mu auto i to ostatak para je ostalo u kaverti. Smo dali sinu.
1: To je za gorivo.
3: Za gorivo, općenito ima tu.
1: A da pojasnimo, sve to razlog svega i toga zato što je upravo vaš prijatelj zaljubljenik u reli. Da pojasnim.
3: Tako je, tako je. Vozi inače Juga, ali već ta Jugo pred raspadom sistema ne može gotovo i to. Onda nije mogućnost da šta kupi malo novije, a izrazio želje tog Fijatića, jer se Fijatiće baš za ovu disciplinu specijala.
2: Oktobarski reli tako je i ove godine bio više od samog takmičenja. Uz adrenalin, atraktivne vožnje i borbu za što bolji rezultat, pokazano i ono što automobilsku zajednicu su godinama drži na okupu. Druženje, solidarnost i ljubav prema automobilizmu.

je nagrade. Osim toga, sudionici su favorizovali nezdravi obrok i junk hranu nakon neprospavane noći. Otkrili smo da regije mozga potrebne za donošenje složenih odluka otupe uslijed nedostatka sna, dok su više primitivne moždane strukture koje kontrolišu motivaciju i želju pojačane, rekao je

Sportsku notu večeras igraju naši Zmajevi, Bosna i Hercegovina gostuje Rumuniji u utakmici Lige nacija od 20 sati i 45 minuta. Zato će večeras, vjerujemo, mnogo toga stati u znak podrške reprezentaciji Svi uz Zmajeve. Mi ćemo danas biti uz vas sa najnovijim vijestima, aktuelnostima iz Tuzle, našim redovnim rubrikama, zanimljivim temama i naravno dobrom muzikom. Budite uz Radio Tuzlu, započnemo zajedno novu sedmicu informisani, raspoloženi i uz dobru muziku. Ugodan vam ovaj ponedjeljak žele Edin Bučuk i Renata Kulić. Budite uz Radio Tuzlu.

Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako su nam rekli u javnom komunalnom preduzeću Komunalac. A iz gipsa navode da njihovi autobusi se obraćaju po redu vožnje za radni dan. Bile su to servisne informacije, a sve ostale vijesti i brojne druge teme pronađite jednostavno klikom na rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. I koalicija pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini. Pratite i naše kanale. Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti birači, posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski, nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo na izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji, pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionira u nove tehnologije, tako da prijavite se i postanite posmatrač koalicije pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama. I da budete posmatrač i da prijavite izbornu nepravilnost, to možete uraditi putem naše web stranice podlupom.org ili putem besplatnog telefona 080 05 0505. Svakako, kada dođe vrijeme za to, izađite na izbore, iskoristite vaše pravo glasa, ovaj put sigurno ide onome kome ga dajete. Do iduće epizode.

0: komunicirati.
1: Onda za kraj razgovora da još jednom pozovemo sve 2. oktobra, to je već za par dana, da se svi zajedno
0: družimo
1: i proslavimo.
0: Tako je, to je već u petak ove sedmice. Mislim da ćemo evo zaista intenzivno i ovih dana upravo da to iskomuniciramo, da se pobrinemo, da niko ne ostane da kaže nisam znao da je bio koncert Hanke Paldum na Trgu Slobode. Zaista pozivam evo sve da dođu u Tuzlu, na naše Tuzlake apsolutno računam, ali evo zaista i za sve one koji su iz susjednih gradova da dođu u Tuzlu, da se sigurno neće pokajati osim tog lijepog uživanja u Hankinim pjesmama. Mislim da će biti zaista i poseban, emotivan taj i zajednički prenos, odnosno zajedničko gledanje tog uživo prenosa ove utakmice.
1: Da se pozdravimo
0: nekako
1: sa
0: zaista tako je, nekako zaista mislim da će ovog petka 2. oktobra u Tuzli da bude jedno pravo bosansko veče, da ćemo imati i te lijepe bosanske i sevdalinke i Hankine i druge hitove, a onda evo i taj jedan lijepi prenos te utakmice, oproštaj sa našim dijamantom, tako da evo mislim da će Tuzla da ima jedan posebni ugođaj upravo taj petak 2. oktobra i evo svi su dobrodošli.
1: I hvala vam na izdvojenom vremenu, ali hvala vam i na svemu što radite za cijelokupnu našu zajednicu tokom cijele godine.
0: Hvala i vama što nas pratite.
1: Čuli se 2. oktobra obavezno od Trg Slobode, malo sevdalinke i puno naravno navijanja za naše zmajeve. Ja sam razgovarala sa direktoricom turističke zajednice grada Tuzla, Amrom Jaganjac, a vi svakako i dalje ostanite uz naš program.
2: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
3: I moja, Radio Tuzla.

0: Pred nama je knjiga Moj stav, autora profesora doktora Mirsada Džonlegića. Knjiga donosi brojne teme, a poseban dio posvećen je njegovoj biografiji i dugogodišnjem radu u Međunarodnoj košarkaškoj organizaciji FIBA, kao i brojnim priznanjima i nagradama koje je dobio u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi. Sa profesorom Džonlegićem razgovaramo o tome zašto je upravo naslov Moj stav odabran za ovu knjigu, kako je nastao izbor tekstova i šta je želio ponuditi čitaocima.
1: Čini mi se da ste krenuli baš od najinteresantnijih pitanja, kako jedan potpuno neobičajen naslov, kako i zašto.
0: Da, upravo sam vas htjela da kažem da je Moj stav zaista

0: tu sam pošao te teze da Bosna i Hercegovina bi vrlo lako mogla postati ovisnik, odnosno energetski rob. Eto tako, to sam ja, možda je tu, možda je i prestrogo, ali nema veze. Ja sam iznio svoj stav, kogod misli suprotno, eto neka piše.
1: To je vaš stav.
0: Jes, to je moj stav.
1: Također, evo, upravo ste i naveli da ste ovdje uvrstili tri naučne rade sa međunarodnim naučnim skupovima. Evo, zašto ste se odlučili njih dodati u knjizi?
0: Pa, znate, jedan moj kolega me iz Mostara zamolio da, ako mogu, da se uključim, odnosno da napišem tri rada, doslovce su trebala tri rada jednoj kandidatkinji, i onda tu bio, upravo je bilo pred kongres jedan međunarodni u Herceg Novom, pa posle toga bio kongres jedan naučni skup u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine, i treći je bio ponovo u Herceg Novom. Ja sam napisao ta tri rada, ona su prihvaćena, i upravo se oni, radi se to iz oblasti obnovljivih izvora energije. A imamo jedan izvanredan primjer, to je u Kalesi. Oni su na stočnoj farmi, bave se time, oni su instalirali postrojenje za te praktično primjenu obnovljivih izvora energije, zatvorili se u ciklus, djelimično zadovoljavaju svoje potrebe za energijom, možda veći dio toga, što je jako dobro. A još to sam ja zagovarao još i prije 20 godina, ili jedna farma u Vinkovcima. To smo s jednom kolegicom radili, jedna kolegica koja je bila praktično, i ona je za profesor iz Zagreba, a bila je predsjednik odbora koji je učestvovao u pregovorima sa Evropskom unijom kad je energija u pitanju. Ona je zadržala taj segment obnovljivih izvora energije, pa smo otišli, obišli Vinkovce, vidjeli, tako to je jedno izuzetno kvalitetno rješenje, a mi takvih mogućnosti ima koliko hoćemo, ali kod nas je to obično obrnuto ide, kod nas se upropaštava okolina, znate to, vidi, da ne govorimo o mini hidroelektranama koje su napravile to što su napravile, a nema strateškog pristupa, to je ono temeljno, nema strateškog pristupa, svako svojata to nešto kao svoje privatno dvorište, ali da dodamo ona, atribut ili epitet etničko dvorište, tu rješava probleme koji se ne rješavaju skupno strateški na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam tako to, eto, pisao o tome i sugerirao te stvari. Ne vjerujem da će se neko od toga prihvatiti i da će, kako bih rekao, prihvatiti takvu logiku, takav način razmišljanja i takav pristup, jer to, ako se prihvati toga, mora se mnogi drugi stvari odreći, a to, Boga mi, će malo teško ići.
1: Evo, upravo kad govorimo o prihvatanju knjige, vi ste ipak se odlučili da ne predstavite ovu knjigu na jedan klasičan način, pa da malo natuknemo našim gledateljima, evo, iz kog razloga i na koji način predstavite ovu knjigu.
0: Vidite nešto, ja, kako bih rekao, ali da ne izgleda to, ajde, rekao da ne izgleda to prepotentno, da čovjek ne izgleda uvraženo. Ja sam vrlo prisutna na Facebooku.
1: Da.
0: A onda, onda sam shvatio da je Facebook izuzetno koristan ukoliko se pametno koristi. Znate, ukoliko nije za neke zloupotrebe, za neka vrijeđanja, maltretiranja, da nije, ne znam, nije, za neke teme koje baš i nisu dobro došle. I ja onda tu temu, recimo, prvo testiram na Facebooku, i kad vidim kako je, onda ja napišem tekst koji je temeljan toga, ili, kao što je u slučaju jednog portala iz Tuzle, napišem, recimo, napisao sam, ne znam kada je to bilo, mislim da je to bilo koncem 24. godine ili 25. godine, ne znam tačno, bila je godine, taj dan je umro Quincy Jones. A to vam je, znate, meni žao što ne ustanem kad ga pomenem. Nisam ekspert za muziku, naravno volim muziku i pratim muziku, i onoliko koliko ja mogu da kažem o njemu, to je veliki kompozitor, veliki producent, imao je svoj orkestar, najveća svjetska imena muzička su radila s njim, i pjesma We Are the World je praktično njegovo. Taj čovjek je sa svojim orkestrom gostovao u Tuzli 70. godina. Da, te stvari su se zaboravile, što je potpuno i normalno. Znate, nema tih ljudi godina koji to pamte, a onda je tako okolnosti su dovele da se do toga zaboravi, i mnogi ljudi to ne znaju. Bio je u Tuzli i Banja Luci, zašto to ne pomenut? I onda ja to napišem, i portal koji se, eto, bavi predominantno atraktivnim temama, interesantnim, ako intrigantnim temama za Tuzlu, on je to objavio. Juče ili prekiče se na tom istom portalu objavio, i

0: za ekonomski fakultet i za ovaj skulpturu onu ispred ekonomskog fakulteta. Ne piše ništa ispred nje, ljudi ne znaju šta je. I onda sam ja to slikao, pošto znam u moje doba dok sam ja bio u menadžmentu univerziteta u Tuzli, imali smo jako dobre odnose sa univerzitetom iz Pečuha. Pečuh se tad pripremao za kandidiranje za kulturnu predstavnicu Evrope, pa Tuzla se tu pojavila kao promotor. Mi imamo jako dobru saradnju sa univerzitetom u Pečuhu. Profesor iz Pečuha sa univerziteta dolazi u Tuzlu na filozofski fakultet i jedan od studenata sa filozofskog fakulteta je bio član tima koji su išli u Indiju. Dakle, razvili smo te odnose i onda su oni nama Tuzli, nama univerzitetu i gradu Tuzli donirali skulpturu. To je skulptura Genesis 2. Zašto 2? Zato što Genesis 1 takva ista postoji u Pečuhu, a predstavlja, simbolizira po biblijskom tumačenju, predstavlja simbol rađanja, stvaranja nečeg novog. I to je, kako bih rekao, jedan motivacijska skulptura za rađanje novog, stvaranje nečeg novog, za daljnji rad i daljnji napredak. I to je radio jedan vrlo poznati, nije samo usko poznati kipar Ištvan Benčik. Ali meni je žao što to ispred te skulpture ne piše. Šta je? Čiji je poklon i ko je autor te skulpture? Pa sam ja to napisao. Onda sam, pošto sam čuo i vidio, nisam bio tu u Tuzli, ali znam da je fakultet elektrotehnike, gdje sam ja predavao, bio profesor na tom fakultetu, da je pred rušenjem, ne znam, ili postoje neke dileme šta da se radi, da li da se sačuva ili da se ruši, a to je objekat koji je star, pa ponome koliko ja znam, preko 150 godina, možda čak nešto i više, ali hajde što je on star, ali je predivan objekat i prelijep objekat. I ja sam onda taj tekst iskoristio da to bude kao neki apel da se uključe građani, da probamo to prenijeti naš stav gradskim ocima, da se sačuva taj objekat, jer je šteta te predivne objekte, ogledamo ovdje sad ovaj objekat, isto to predivan koji je obnovljen, to je predivna stvar, da bi trebali sačuvati te stare objekte koji su krasili Tuzlu i vrlo interesantni.
1: Evo upravo kada govorimo o vašoj, spomenuli ste jedan dio svoje biografije, što ste sve radili, evo vi ste isto također u vašoj ovoj knjizi isto spomenuli vašu biografiju. Pa evo, da nešto više kažemo, tu je biografija posebno ističe se i dugogodišnje angažman u FIB i mnogo toga i nagrade vaše. I evo, da kažem nešto više o tome, o dijelu koji ste pisali.
0: A ovako da kažem, samo još evo, knjiga ukupno ima negdje oko 350 stranica. Knjiga je za naše uslove poprilično skupa. Ja je ne prodajem. Ja ti 70 primjeraka koji su rađeni te knjige, to je 350 stranica, ja sam nju distribuio, podijelio od Italije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Slovačke i po Bosni i Hercegovini, odnosno po Tuzli. Ako se neko, kako bih rekao, zainteresira za to da bi htio to i želio to da pročita, to jednostavno samo se naruči tamo printkom to izradi, a ja jednostavno nisam htio da radim ovu knjigu u komercijalne svrhe. Ne želim da me to pritisne ta potreba da ja to radim u komercijalne svrhe, pa cijena, pa ne znam ja onda da se ja nađem u raznim dilemama, ali ovako crno-bijeli je recimo 50 maraka, a kolor je 110 maraka. Dakle, to je skupo. Kako ću ja još tu nadograditi, ne znam ja, treba porez, treba ovo, treba skupa knjiga i onda ja to neću, ja sam to uradio i ja sam to podijelio. Tako da sam vrlo zadovoljno naišao sam na potporu ljudi iz Tuzle koji su, kako bih rekao, vjerujući da ću ja uraditi nešto dobro, podržali to, ali kad su vidjeli knjigu, ovaj jedan poznati privrednik, vrlo veliki, dobar privrednik, uspješan privrednik, kaže: Mirso, ovo je, moram da ti kažem, meni je žao, jedna knjiga, jer jednu knjigu, ja ću sad evo odmah da poručim 10, nima ni više nego 10 knjiga. Tako da mi je to mi je bilo vrlo, kako bih rekao, vrlo intrigantno i motivirajuće. A biografija je, znate, kad čovjek radiš 40 i više od 45 godina, čovjek radi razne poslove. onda stekneš jedno ogromno iskustvo.

0: Ja, futbaleri, bojim se atletičari, košarkaši naravno, košarkašice to da ne spominjemo. Znate, i to da ovaj, ako, uvijek nabrajanje je uvijek opasno, zato što čovjek može nešto preskočiti i onda kaže, pa gdje mene nisi to, kako možeš mene preskočiti? Ali dakle, bilo je toga i to mi nedostaje. Znate, Tuzla je do skora vrlo, vrlo snažno bila prisutna na evropskoj mapi košarkaškoj. I dan danas neki stariji funkcioneri, poput me, stariji, sa kojima sam ja u komunikaciji, oni znaju za Tuzlu. Tuzla je 84. godine organizirala jedno sjajno evropsko prvenstvo kadeta u košarci. Pa onda Jedinstvo postalo prvak Evrope, pa se o Tuzli pričalo. Znate, to je... inače, tu i tamo poneko misli koji nije dobro namjeran o svemu ovome kao tamnom vilajetu. A onda kad su došli u Tuzlu i kad je Tuzla napravila takve sportske rezultate, kad su vidjeli šta je, kad se susreli sa ljudima u Tuzli, sa mentalitetom ljudi, načinom života ljudi, oni su bili potpuno šokirani. I, i to je od Tuzli se pričalo i dan danas ta priča živi malo manje zato što ima manje ljudi, dolaze novi ljudi koji to imaju neke druge interese, neke druge poglede. Ali mislim da bi mogli u relativno kratkom roku mi opet napraviti dobar rezultat, jer ovdje postoji potencijal. Postoji, ljudi su, ovi mladi ljudi su talentirani za te loptaške igre, za sport bilo koje vrste, ali bi moralo da bude ambijent povoljan i da stimulativan bude ambijent, da se oni time bave. Eto, to je.
1: I evo za kraj, vratit ću se na ono početak, vučete korijene, je li tako, od Meša Selimovića, bio vaš dajđa. Da li ćete nastaviti tim stopama, vašim naravno, nastaviti pisati dok kaže može se?
0: Pa ovako da vam kažem nešto. Prije svega hvala vam na tome. Naravno, ove stručne knjige koje sam ja napisao, one su bile udžbenička literatura i to je interesantno za jedan uzak krug ljudi. Ali ovdje, recimo, knjiga jedna ovakvog karaktera, evo ja sam nazvao knjiga, ali vrlo specifično ima segment društva, segment sporta, segment energetike i segment biografija moja. Sad, kako da to nazovem knjigu? To nije knjiga, to je, ajde kažem, nešto, jest, eto recimo, jest knjiga, ali specifična knjiga, ajde. Volim da pišem i kad sjednem da pišem, ne mogu da kažem da ja to brzo napišem. Ne napišem ja to brzo, ali kostur napišem brzo, relativno brzo napišem. Eto, rekao sam da sam već 3 teksta napisao kako sam došao sa godišnjeg i sigurno ću ići u prošireno izdanje ove knjige, a nisam se odlučio za prezentaciju. Želao sam da budem, uvjetno govoreći, malo moderan, pa da to ide putem interneta, da ide... Mlađa generacija, da se njima približim. Mm-hmm. Na Facebooku će biti, možda i na Viberu, bit će knjiga u PDF formatu, i bit će ovaj snimak, ako mogu da ga dobijem, to ja vas molim da mi ga date, da ga stavim i na Facebook i na Viber. Ili neko kaže Viber, neko Viber, pa tako ja kažem Viber, pa Bože moj. Da stavim to da još više približim mladim ljudima, moće se čitat, a da se ne kupi ta knjiga, pa neko će naći interesantno, možda ne, do sad neću biti vjerojatno da se čita sve. Ne voli,
1: svako ima
0: svoje. Pa naravno, svako ima svoje. Ali, eto tako, pa sam se odlučio na ovaj način. A ono što je trebalo da bude catering za neki, za tu prigodu, za promociju knjige, ću dati u humanitarne svrhe. Pa da vidimo sve skupa kad procijenimo i ocijenimo kako ćemo to činiti sa eventualno drugim dijelom ovog izdanja za jednu godinu, dvije dana. Nadam se da će i, i glava i zdravlje da posluži.
1: Naravno,
0: tako da pisat ću svakako.
1: Hvala vam mnogo na ovome, gospodine profesore Đonogiću, na gostovanju.
0: Prije svega hvala vama, hvala televiziji TV7. Na iskazanom interesu i eto tako mogućnosti da razgovaramo o ovome. A danas su nekakva čudna vremena, teška vremena, slušaš stalne uvrede, gledaš nešto nejasno, polupismeno, nepismeno i onda eto razgovaramo sad o nekoj temi koja je interesantna.
1: Svakako, hvala vam mnogo. Razgovarali smo sa profesorom Mirsadom Đonlovićem.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

moga mi dina i zvali ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde.

prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
2: da, da.
1: Za zdrav

0: Hvala vam puno, meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričamo o ovoj temi, ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSC sa Vijećem Evrope provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme i pozivam sve građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. Koalicija pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini, pratite i naše kanale. Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu.
1: Hvala vam.
0: A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti birači posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski, nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo na izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji, pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionira u nove tehnologije, tako da prijavite se i postanite posmatrač koalicije pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama. I da budete posmatrač i da prijavite izbornu nepravilnost, to možete uraditi putem naše web stranice podlupom.org ili putem besplatnog telefona 0800 050 0505. Svakako, kada dođe vrijeme za to, izađite na izbore, iskoriste vaše pravo glasa, ovaj put sigurno ide onome kome ga dajete. Do iduće epizode.

Dugogodišnje pitanje vodosnabdevanja i slana Panonska jezera pretvori u prepoznatljivu turističku atrakciju. Tuzla potvrđuje koliko se može postići kada se razvoj zasniva na znanju, dobroj organizaciji i jasnijoj viziji budućnosti, poručio je Bećirović. Naglasio je da Bosna i Hercegovina mora povećati ulaganje u nauku,

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Ani, kako je zapravo taj zanat izbrusio vaše slikarsko umijeće?
1: Imao sam veliku sreću kad sam se zapošljavao, kad su me roditelji u stvari tjerali da idem u školu jer sam bio odličan džak, a ja, svi iz moje ulice su otišli na zanat. Znači smo i dana iz brda, ulice jedna i druga. Tako da sam ja naravno u toj grupaciji od tih, ko zna, sigurno 20-30 koliko nas je bilo, koji smo krenuli na zanate, ko je ko otišao tamo, neko je ovamo, ja sam otišao za autolokirerski zanat da učim kod poznatoj tuzlanske porodice Feliksa Križana i tamo naravno došao sam u prave ruke. Naravno, to je strašno mukotrpno bilo, ovo što sam ja preživio na zanatu.
0: Posebno u to vrijeme,
1: to
0: kada
1: je
0: se sve radilo.
1: Bilo. Pa ručno, nećete vjerovati, ja sam ustao u 3:30, radio do 10 na večer. U školu samo odem 8 sati, u školi spavam više nego što sam učio i tako dalje. Ali sam naučio zaista zanat od koga treba i kako treba. I da su me posle zanata, posle završenog zanata 59. godine, jedva dočekali u firmu autoprevoza, jer onda nije bilo te struke. Ja sam bio drugi autolakirer u Tuzli koji je imao zvaničnu diplomu.
0: Da.
1: I tad su me jedva dočekali, ja sam osam. E sad.
0: Međutim, nije vas to držalo, da.
1: Međutim, ja sam tamo kod Feliksa Križana zaista naučio sve što se tiče još u to vrijeme baza boja, ne znam, osnove boja, sastavljanja, da bude kolorit, mora biti tačnost velika, zato što se radi o popravku automobila. Ako popravite samo jedan dio automobila, morate boju za njega sastaviti identično da bude. Tako da sam ja to debelo izbrusio učeći zanat i on mi je dobro došao. Evo, hvala Bogu za današnje ovo što ja radim. Taj zanat je došao izvanredno dobro.
0: A evo, nakon zanata birate građevinsko-tehničku školu. Odlazite u tu, da tako kažem,
1: naravno,
0: tehničku dimenziju i to vam je također mnogo pomoglo da, evo, steknete taj osjećaj o prostoru, ako možemo tako reći.
1: Naravno, naravno. Obzirom da sam ja radio u građevinskoj firmi Gradina, ja sam tada imao namjeru da se školujem iz prostog razloga, vidio sam da ja to mogu, kako su to drugi radili, to se išlo redovno, ali poslije podne, naravno, redovne ocjene i tako dalje, koje su ocjenjivali profesori u redovnom
0: svakako
1: školovanju.
0: Da.
1: I tada sam završio građevinsku tehničku i tu sam dobio ono što mi je falilo, vjerovatno. Ja sam imao osnovu kad su pitanju boje, kad su pitanju baze, boja i tako dalje.
0: Ali kompozicija.
1: Ali sam ovamo dobio ono što je trebalo, a to je posmatranje i postavljanje kompozicija gledajući perspektivu koja na slikama je vjerovatno jedna od najvažnijih stvari da gledate, da bi kasnije putem sjena, putem perspektive koju određuju te dubinu slike i tako dalje, tu sam naučio u školi. Jer ako idete na projektovanje, onda zna se šta slijedi.
0: Svakako.
1: I tako
0: gdje
1: dalje.
0: Gdje se šta nalazi i zašto.
1: Jest,
0: sve vam
1: jest.
0: Je potpuno
1: tako
0: jasno.
1: Tako da mi je ta škola zaista dopunila moje znanje kad su pitanje boje i Bože Haman pletom okolnosti i to je dvije stvari su se sastavile da bi definitivno počeo da se bavim slikarstvom.
0: Evo, vratimo se na tu 1957. Imali ste 15 godina i tada evo zvanično nastaje vaša prva, možemo je tako nazvati, profesionalna slika. Kakva je? Vjerujem da vam je ona i dalje.
1: Kako ne znam je sad kako izgleda i to. Ja sam tada u ulici poznavao dosta raje jer volio sam da plešem. Onda se plesalo od rock'n'rolla i tako dalje, twista i tih stvari. Pa smo se učili i tako dalje. Bilo je tu neki simpatija i sve između ostali. Pošto sam ja crtao i onda u radionici gdje sam radio sam nacrtao sliku jezero sa dva čamca jedrenjaka i jednom terasom ukrašenom cvijeću. To je taj detalj o kome se radi, gdje sam to u pozadini

0: Pa još u jednoj galeriji u Sarajevu, znači imao sam negde 5 izložbi u Sarajevu i one su vrlo bile pozitivne i korisne i, hvala Bog, korisne u smislu financijskog dijela. Bilo je dobro i prodaje i tako dalje, jer morate i opravdati, valja reproducirati materijal i tako dalje. Tako da mi se zaista ide i otići ću, vjerovatno imam spremljeno dosta novih slika koje nisu gore viđene, iz prostog razloga tamo u kući Sevdaha u toj avli je veoma zahvalno izlagat, zato što tu dolaze zaista fini ljudi iz umjetnosti, da. Pjevanja, sevdalinke i svi drugi profila iz Sarajeva dolazi tu i to je preko čitavog dana aktivna, što se ne dešava apsolutno, recimo, kad izlažete u nekim galerijama.
1: Da, upravo to.
0: Tako da to zaista vrijedi otići gore i napraviti izložbu.
1: Evo, ja vam želim još mnogo velikih projekata, projekata koji će vas ispuniti, odnosno vaše srce, evo, mnogo dobrih izložbi, mnogo kafa s vašim prijateljima i dragim ljudima, vašom porodicom i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama prije svega što ste ovo uradili za mene. Ovo mi puno znači, a druga stvar, i drago mi je da ste došli baš u ovaj ambijent i stvarno sam zahvalan.
1: Hvala vama što ste nas ugostili.
0: Hvala lijepo.

0: 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti,